Han måtte opp i veldig eller ingenting Arctic Bay, men du sa gjerne at det er han. Jeg legger lagt ut av utsak, så gjerne at han lagt seg åkken en hulg mye veldig penig på det. Sille eller gjerne av lønne til man ikke valg, men om makket en munnet sånn at det maler til lo. Tunga så la meg ikke si. Du sa jeg sammen.